0: Hallo Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei Radio Darmstadt auf 103,4 MHz bei Hamovas, die afghanischen Kultursendung in der internationalen Redaktion von Radio Darmstadt. دوستان عزیز شما را خوش آمدید میگم به برنامه هم‌آواز که من اکنون به طور لایف مستقیم زنده از طریق رادیو دارمشتاد روی موج 103.4 مگاهرتز شنونده هستین و شنوندگان عزیز ما که همین اکنون از کشور افغانستان، ایران، پاکستان و سایر کشورها که از طریق اینترنت و صفحات اجتماعی رادیو دارمشتاد برنامه را شنونده هستن سلام خاصی به تقدیم شما عزیزان میکنم امیدوار هستم که در هر کجای که هستین جور و صحتمند و سر حال بوده باشین و فراموش نکنم دوستان عزیز که امروز یک مرتبه دیگر خوشحال هستم که من حتیق ظریفی با ارائه برنامه هم‌آواز در خدمت شما عزیزان قرار گرفتیم و امیدوار هستم تا پایان برنامه ما را همراه باشین و خوشحال هستم که امروز دوستا در استودیو همچنان یکی از مهمانان کارآفرین را با خود داریم که خوشحال میشیم امروز در مورد کار، فعالیت و ایده تجارتی را که داشتن، رویایی را که داشتن و بالاخره او را ایجاد کردن و در این مسیر گام برداشتن چی چالش ها و مشکلات هایی را در این راستا داشتن، با کدام موفقیت ها رسیدن، برنامه و پلان های آینده ایشان چی است، در لابلای برنامه از شما پرسان خواد کردیم و همچنان Herzlich willkommen bei Hamovas Radio Darmstadt. Könnten Sie sich bitte unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vorstellen? Und wer sind Sie und was machen Sie beruflich?
1: Erstmal hallo. Vielen Dank erstmal für Ihre Einladung. Mein Name ist Daniel Sardashti. Ich komme ursprünglich aus dem Iran und lebe seit einigen Jahren in Deutschland. Ich bin Gründer von Sardashti Business. Mit meiner Marke biete ich hochwertige Produkte hier in Deutschland mit wie Kaviar, Safran und Pistazien ein. Und ich bin fast für 2-3 Jahre damit beschäftigt in Deutschland. Und mein Ziel ist es tatsächlich hier in Menschen nicht nur besondere Produkte anzubieten, sondern auch ein Stück persischer Kultur und Gastfreundlichkeit näher zu bringen. Und das freut mich auch sehr, heute hier zu sein und meine Geschichte mit Ihren Hörerinnen und Hörern zu teilen.
0: خوشحال هستیم که امروز شما را به برنامه رادیو دارمشتاد داریم خصوصا در برنامه هم‌آواز چون برنامه ما به زبان فارسی و آلمانی هست و از اینکه دوستای آلمانی ما و شنوندای آلمانی ما با شما معرفت حاصل کردن یک بار دیگر خوشحال میشیم که همچنان به زبان فارسی خدا به شنوندای عزیز فارسی زبان ما در آلمان و همچنان در کشورهای آسیای مرکزی و آسیای میانه که همین‌اکنون برنامه را شنونده هستند معرفی بکنید
1: خب منم به زبان فارسی به زبان شیرین فارسی دوباره خودم معرفی میکنم سلام عرض میکنم به همه شنونده های عزیز برنامه و خیلی خوشحال هستم که اینجا هستم باعث افتخار منه و ممنون از دعوتتون امیدوارم که حالا اولا بگم مطالبی که امروز صحبت میکنیم به درد دوستان عزیزمون بخوره بتونن ازش استفاده بکنن و خودمون اول از همه بتونیم از این صحبت ها استفاده بکنیم من دانیال سردشتی هستم من در واقع اصلیتم از ایران هستش شهر خوب قشنگ تهران و حالا اینجا یک شرکتی داریم به عنوان در واقع پرودکت‌های محصولاتی مثل خاویار، زعفران و پسته که حالا پسته و زعفرانمون دقیقا از ایران هستن ایرانی هستن و حالا محصولات خیلی با کیفیتی هستن هدفمونم اینه هستش که در ابتدا بتونیم محصولات خیلی با کیفیت محصولاتی که میگم واقعا کیفیت عالی داشته باشن و ارائه بدیم و در ضمن بتونیم فرهنگ فارسی رو به مردمان توی آلمان معرفی بکنیم و حالا میگم این فارسی که میگم برای ما همه هموطنان حالا فرق نداره از افغانستان باشه از تاجیکستان باشه ایران باشه یا دوستانی که حالا توی پاکستان هستن فارسی زبانن خب طبیعتا هیچ فرقی نداره هدف ما همه یکی هستش سربلندی فارسی زبان ها هستش و هدف منم ترجیحاً همینه و تلاش میکنم امروز بتونم داستانم و داستان زندگی و این کسب و کارم رو بتونم اینجا با شما به اشتراک بذارم.
0: خوشحال هستیم که شما دعوت ما رو پذیرفتین و امروز در برنامه هم‌آواز حضور دارین و دقیقاً من خودم و به شمول شنوندهایی که منکنون برنامه را به طور لایف مستقیم زنده شنونده هستن، اونا نیز علاقمندی هستن که بدانن در مورد ایده تجارتی شما که در ابتدا معرفی کردین، شرکت تجارتی زردشتی، درست گفتم؟
1: زردشتی بیزینس.
0: دقیقاً. و شما سه تا از محصولات بسیار اساسی را در اینجا عرضه میکنین که خاویار، پسته و زعفران. در واقع من فکر میکنم که این سه میوه را که البته یکی خوردنی فکر میکنم، خاویار خوردنی است.
1: آره جفت میشه غذا، ولی خب آره تقریبا.
0: و غذایی را که شما عرضه میکنین و تجارتی که در این بخش دارین در واقع یکی از عنصرهای بسیار مهمی فرهنگی هست و من فکر میکنم که غذاها میتونه که فرهنگا را با هم وصل بکنه. و برنامه ما هم یک برنامه فرهنگی و اجتماعی هست. امروز بیشتر در این مورد خواهد شنودیم و اگر در آغاز و در ابتدای برنامه شما با من موافق باشین، در آغاز یک پارچه آهنگ افغانی است. البته امروز آهنگای ایرانی را هم خوشبختانه در پلی لیست ما داریم و اولین آهنگ ما با آواز فرهاد دریا هست به عنوان آزادی. و من امیدوار هستم که شعرهایی که آزاد هستن خیلی عالی هست، که همیشه آزادی را داشته باشن و آنجاهایی که آزادی در محدودیت هست امیدوار هستم که اونا را امروز آزادی هایشان را به دست بیارن و تا که از تمام حق و حقوق اساسیشان برخوردار باشن. و به همین آرزو اگر موافق باشین آهنگ با هم بشنویم.
1: با افتخار.
0: پس دوستان عزیز آهنگ اومده نشر رسو میریم با هم یک جام بشنویم. بعد از شنیدن آهنگ امیدوار هستم بازم ما را همراهی بکنیم. You are listening to a

اگه خون و اگه درد رهایی رو قفس کرد، به این موج پر از ترانه برگرد. تو رگبار شکستن سپر خواستی تن من،

0: wie entstand die Idee, Ines zu erreichen?
1: دوستان عزیز شما را خوش آمدید میگم بعد از شنیدن یک پارچه آهنگی زیبا البته ایرانی بود که تقدیم شما هزان شد ولی ما وعده کرده بودیم که اولین آهنگ ما آهنگ افغانی با آواز فرهاد دریا سلطان موسیقی افغانستان را تقدیمتان بکنیم آهنگ آزادی بود اما که دیدیم هر دو آهنگ تقریبا با هم خیلی شباهت داشت و این آهنگ را که ما شنیدیم بیشتر در مورد هموطن و یک حس زادگاه برای آدم میداد و ما هم دقیقا نیست کردم که لحظاتی در افغانستان باشم یا مو ایرانی کهن و همچنان آهنگ بعدی ما برای دوستان این دفعه وعده میدیم که امیدوار هستم که بازم پلیلیست نشر بکنه با آواز فرهاد دریا خواهد بود آهنگ آزادی که تقدیم شما بعدا خواهد شد Konnten Sie von uns sagen, wie entstand die Idee, Zardashti Bidnis zu gründen und was hat Sie persönlich dazu motiviert?
2: Ja, die Idee hat eigentlich schon in meiner Kindheit angefangen. Vorher war es in vielen iranischen Familien so, dass die Kinder später den Beruf oder das Unternehmen ihrer Eltern weitergeführt haben. Bei uns war auch das ähnlich. Genauso. Mein Vater hatte eine Gießerei im Iran und war selbstständig. Und er hat das Unternehmen aufgebaut und später hauptsächlich geleitet. Ich bin mit diesem Mindset aufgewachsen. Für mich war selbstständig immer etwas ganz Normales. Deshalb hatte ich schon früher den Wunsch, später mein eigenes Unternehmen zu gründen. Auch im Iran war ich bereits selbstständig. Ich habe einfach gemerkt, dass selbstständig besser zu mir passt als eine Festanstellung. Als ich nach Deutschland gekommen bin, hatte ich dieses Ziel immer noch. Ich wusste, dass ich irgendwann wieder mein eigenes Unternehmen aufbauen möchte. Am Anfang habe ich mit einem anderen Konzept gestartet. Ich habe verschiedene persische Produkte über einen Online-Shop verkauft und war ungefähr ein Jahr in diesem Bereich tätig. Mit der Zeit habe ich aber gemerkt, dass ich mich lieber auf wenige davor hochwertige Produkte konzentrieren möchte. Ich wollte nicht möglichst viele verschiedene Produkte verkaufen, sondern eine Premium-Marke aufbauen. Mhm. Die für Qualität und Vertrauen steht.
1: Genau.
2: Deshalb habe ich mein Konzept geändert und hier habe ich auf Kaviar, Safran und Pistazien konzentriert. Heute geht es mir nur darum, hochwertige Produkte zu verkaufen. Ich möchte mit Zardashti Business auch ein Stück persische Kultur und Gastfreundlichkeit nach Deutschland bringen. Genau das ist meine Motivation. Deswegen, ja, das war tatsächlich eine Geschichte von tatsächlich Business.
1: Super, ich finde deine Arbeit und deine Business ganz super.
2: Danke.
1: Und Dostan Aziz, Taurake, Shumo, شنیدین از آقای زردشتی و ایشان امو شرکت تجارتیشان را به معرفی گرفتن و ای که این ایده واقعا از کجا آمد دقیقا اینا در زمانی که در ایران زندگی میکردن ایده یک کار مستقل و یک کار تجارتی آزاد را داشتن و طور که ما شما با هم شنیدیم هم معمولا تا زمانی که ما رویا نداشته باشیم نمیتونیم که ما اینده خود را تصور بکنیم یا برنامه ریزی بکنیم برش و دقیقا من فکر میکنم این یکی از رویاهای بزرگی بود که شما این ایده را با خود از کشور ایران به آلمان آوردین و امروز خوشبختانه موفق شدین که یک کار تجارتی را در آلمان آغاز بکنین و این کار تجارتی شما من فکر میکنم نه تنها تجارت است بلکه پیوند بلکه فرهنگا را با هم پیوند میده.
2: صد در ادامه در موردش بیشتر حتما صحبت
1: کنیم. دقیقاً. و تنها چیزی که برای ما بسیار زیاد جلب توجه کرد زعفران فکر میکنم با آلمانی هم که ما زعفران میگیم و یک چیز خیلی زیاد مشهور است هم رقم پسته و ما قبلا به نام خاویار که به زبان آلمانی هم کاویار میگیم من نشنیده بودم، اما برای من واقعا خیلی زیاد جالب بود، خصوصا در محیط افغانستان ما راه به بحر نداریم و محیط های آبی خیلی کم است، به او خاطر شاید دلیلی باشه که ما قبلا در افغانستان این نام را نشنیدیم، اما تا جایی که میدانم این یک مواد غذایی است که از ماهی به دست میآید. و یک چیز را که من دیدم، من معمولا دوستدار طبیعت، حیوانات و محیط زیست هستم. تنها چیزی که نگران شدم این است که این خاویار چه قسمی به دست میاد؟ آیا با از بین بردن ما یا از به دست میاد چون باید در شکم ماهی باشه؟ یعنی که شما تولید این مواد غذایی چگونه است؟ خوشحال میشیم که از زبان شما بشنویم.
2: 100%. در ابتدا باید بگم که خاویار خیلی دقیقا همطوری که گفتی خیلی نسبت بهش شناختی ندارن و خیلی جاها خاویار با تخم ماهی اشتباه گرفته میشه.
1: آها، دقیق دقیق.
2: یعنی ما دو تا چیز مختلف داریم، یکی تخم ماهیه که حالا اسمای مختلف فرنگای مختلف بهش میگن، مثلا تو ایران بهش میگن اشپیل ماهی، ولی خاویار یه چیز متفاوتیه که در واقع خیلی محدودتره، در واقع توی طبیعت به اون راحتی توی دسترس ما نیستش، مثل تخم ماهی.
1: دقیق.
2: تعداد ماهی هایی که میتونن خاویار در واقع ازشون کش بشه خیلی کمه و نادر هستش در واقع. به خاطر همین اینطوری نیستش که همه جا تو همه محافل باشه. یعنی تخم ماهی شما توی خیلی از فروشگاه ها، خیلی از فروشگاه های عادی تر هم میتونید بخرید، ولی خاویار نه. حالا این خاویار بعضی وقتا میگم کشتش نیاز به 15 سال زمان نیاز داره، 20 سال زمان نیاز
1: واقعا داره. زمان خیلی زیادی است.
2: یعنی باید روی این ماهی کار بشه تا 15 سال 20 سال بعدش بتونن این خاویار ازش کش بشه و به این صورت هستش که نادر میشه این در واقع خوراکی. به خاطر همین میگم خیلی تفاوت داره با تخم ماهی که حالا خیلی ها میگن. و خاویار از ماهی استروژن در واقع میاد که میگم تعدادش خیلی محدود توی دنیا و حالا الان یه مقدار به صورت پرورشی بیشتر شده. البته میگم پرورشی، نه اینکه کس کیفیت کم شده، به خاطر محدودیت محیط زیستی، به خاطر حمایت از محیط زیست. چون مثلا دریای خزر قبلا مهد خاویار بوده، حالا دریای کاسپیان در واقع، ولی به خاطر محدودیت محیط زیستی دیگه اجازه نمیدن که به صورت وحشی این خاویار رشد پیدا کنه و ازش کشت بشه. به خاطر همین تصمیم گرفتن همونا رو، همون خاویار، همون ماهی رو بیارن به صورت پرورشی بزرگش بکنن. حالا توی ایران کشورهای مختلف الان انجام میشه، ولی خب بگم بهترین خاویاری که حالا بلوگا هستش، معروف هم هستش، ارزنده ترین خاویارهای توی دنیا هست، برای دریای کاسپیانه که حالا یکی از بزرگترین تأمین کننده‌هاش همیشه ایران بوده و همچنان هم هستش، ولی خب به خاطر محدودیت‌های محیط زیستی، به خاطر محدودیت‌های واردات صادراتی که الان وجود داره، محدودیت‌های زیادی برای ایران وجود داره که از اون، ولی از طرق مختلف از جاهای دیگه داره این تأمین میشه در واقع این خاویار.
1: و من فکر میکنم 15 تا 20 سال اگر یک کسی، یک طفل به دنیا بیاید، او میتونه که حتی دانشگاه رو تمام بکنه. واقعا یک وقت بسیار زیادی است. و اگر ارزش را فکر بکنیم، واقعا از طلا و از الماس هم شاید بالا باشه. ما میتونیم الماس را، طلا را راحت استخراج بکنیم از معادن.
2: بهش میگن طلای سیاه دیگه.
1: دقیقاً. و با یه قدر مشکل این مواد غذایی وقتی به دست میآید، برای چی فایده داره، منفعت برای بدن انسانی، برای کدام بخش یا در کدام رشته‌ای به مصرف میرسه؟
2: ببین در مورد اون که گفتی ارزشش، یه چیز دیگه بگم، واقعا این خاویاری که تا به دست در واقع مصرف کننده برسه، میگم هم زمان پرورش اون ماهیه، هم بعدش کاری که انجام میشه روش تا برسه بتونه مصرف کننده انجام در واقع مصرفش بکنه، یک زمان خیلی زیادی در واقع نیاز داره.
1: دقیق.
2: و اشخاص متفاوتی از لحظه کشت تا لحظه که دست اون مشتری برسه، در واقع مصرف کننده برسه، روش فعالیت انجام میدن. حالا این فوایدش، بسیار مهمترین نکتهش اومگا 3 که داره خاویار. خاویار رو بهش میگن در واقع سوپر فود، غذایی که از لحاظ اومگا 3 بی‌نظیره، یعنی شاید جز معدود مواد غذایی هستش که توش انقدر دوز بالای اومگا 3 داره و تامین کننده است. برای قلب بسیار خوبه، برای خون در واقع فشار خون خیلی عالیه. و البته میگم اینا صحبتی که داره میشه که هیچ کدومش من به عنوان پزشکی صحبت رو نمی کنم و در واقع نمیشه پزشکی صحبت کردش، ولی تحقیقات ثابت کرده که در واقع اومگا 3 بالایی داره، واسه مغز بسیار مفید هستش و اصلا میگم واقعا اسمش میگن سوپر فود به خاطر همینه، چون مواد مغذی خاویار شما با مقداری کم خاویار مساویه با کلی مثلا مواد پروتئینی مواد غذایی دیگه. پروتئین خیلی بالایی داره خاویار، برای ورزشکارا مساویه گاهی وقتا مثل اینی که پروتئین به صورت حالا پک‌های پروتئین که مصرف کنن، یعنی اینقدر حجم پروتئین خاویار بالاه. و میگم واقعا از لحاظ غذایی مواد غذایی، حالا اگه بخوایم خیلی ریز بشیم طبیعتا وقت بیشتری میخواد، حالا توی وبسایت مختلف، وبسایت خود ما هم هستش این اطلاعات، اگه کسی نیاز داشته باشه میتونه بره ببینه، حالا بعدتر اگه نیاز شد میتونیم آدرس سایت هم معرفی بکنیم. و حالا اینم اطلاعات بیشتر هستش، ولی واقعا میگم مهمترین نکتهش اومگا 3 بالا و برای تقویت مغز خیلی.
1: در کدوم وبسایت میشه پیدا کرد؟
2: وبسایتمون هم sardashtibusiness.de، حالا بخوایم به فارسی هم بگیم sardashtibusiness.de. در واقع اینو شما سرچ بکنید وبسایت ما میاد. توی اینستاگرام هم سردشتی بیزینس رو که سرچ بکنید پیجمون هستش، حالا روزانه مطالب ارزشمند، حالا فواید خاویار، فواید پسته، فواید زعفران، نوع مصرف، یعنی روش مصرفشون چجوری مصرف کنید، اینا همه با کمال میل به شما ارائه خواهد شد.
1: Das ist wunderbar und ich möchte nochmal auf Deutsch fragen, warum haben Sie sich gerade für Kaviar, Safran und Pistazien entschieden?
2: Ja, das ist gute Frage. Ich habe diese Produkte ausgewählt, weil sie für Qualität und Tradition stehen. Kaviar, Safran und Pistazien gehören zu den bekanntesten Produkten aus dem Iran und haben dort eine lange Geschichte. Mir war wichtig, nur Produkte zu verkaufen, von denen ich selbst überzeugt bin. Ich wollte nicht viele verschiedene Produkte anbieten, sondern mich auf wenige hochwertige Produkte konzentrieren. So kann ich meinen Kunden die beste Qualität anbieten. Außerdem steckt hinter diesen Produkten auch Kultur. Wenn jemand sie probiert, interessiert er sich oft auch für ihre Herkunft und ihre Geschichte. Das finde ich sehr schön.
1: Super. Aber دوستان عزیز، این بود داستان خاویار که برای ما واقعا خیلی یک غذای خوردنی اگر بگوییم برش کاملا جدید بود و امروز سوالاتی که من شخصا در ذهنم داشتم در مورد این محصول کاملا حل شد و امیدوار هستم که سوالات شنونده های ما که نکنون برنامه را میشنیدن و هم حل شده باشه. و البته شما میتونین که بازم در طریق وبسایت زردشتی بزنس و یا هم از طریق صفحات اجتماعی یا در گوگل سرچ بکنین و تصویری با عکس محصول خاویاره ببینن. ما که دیدم برای من واقعا خیلی زیاد جالب بود و فکر میکنم رنگشون سیاه است.
2: بله خاویار.
1: از همین خاطر طلای سیاه میگن.
2: بله دقیقاً. اصلا تفاوتش اینه دیگه، میگن خاویار سیاه در واقع. تا حالا از یه کوچول طلایی شروع میشه تا حالا سیاه، ولی خب خاویار سیاه معروفه در واقع.
1: خیلی عالی. خب حالا اگر شما با ما هماهنگ باشین بریم آهنگ ره که آماده ساختیم نشر بکنیم، اما این مرتبه میگم آهنگ، میدونین کدام آهنگ است؟
2: صد دست از فرهاد دریا آزادی.
1: آهنگ افغانی فرهاد دریا آزادی. پس دوستا با امید آرزی همو آزادی را که در ابتدا داشتیم میریم آهنگ فرهاد دریا را با هم یک جا مشنویم.
3: گل شکفته خواهد شد یک بهار آزادی،

0: این جمع
1: باربارازادی آزادی باربار آزادی آهنگی زیبا با آواز فرهاد دریا بود که تقدیم شما عزیزان شد و امیدوار هستم آنهایی که آزادی دارن بیشتر شوند و آنهایی که در آرزوی آزادی هستن و این آزادی را به دست بیارن تا امیدوار هستم روز فرا برسه که به تمام حقوق قصاصشان برسن و خصوصا بانوان افغانستان که برای فعلا متاسفانه اجازه ندارن به دانشگاه برن و همچنان اجازه ندارن که به مکتب و مدرسه برن و از اساسی ترین حقوقشان محروم شدن و همینطور بانوان ایران و تمام کشورهایی که امروز خصوصا در او طرف محدودیت وضع کرده برای بانوان امیدوار هستم که به تمام اهداف و آرزوهایشان برسن.
2: آمین.
1: Ich möchte nochmal fragen auf Deutsch. Wir sind Ihre Kundinnen und Kunden. Verkaufen Sie hauptsächlich an Privatpersonen oder auch an Restaurants oder Unternehmen?
3: So, im Moment liegt meine Schwierigkeit, Schwerpunkt, sorry, auf Privatkunden, die über unseren Online-Shop bestellen. Gleichzeitig arbeite ich aber auch mit Restaurants, Hotels und Unternehmen zusammen. Außerdem bieten wir einen besonderen Kaviar-Service für Exklusivveranstaltungen an. Dabei kommen wir direkt zum Veranstaltungsort und servieren wir den Kaviar vor Ort. Unsere Gäste können Kaviar in einer besonderen Atmosphäre genießen, zum Beispiel bei Firmenveranstaltungen, privaten Feiern oder VIP-Events. Mir ist wichtig, dass unsere Kunden nicht nur hochwertige Produkte bekommen, sondern auch ein besonderes Erlebnis. Erlebnis ist wichtig, wirklich. Wenn wir über Kaviar reden, Erlebnis ist wirklich wichtig. Dann gute Kaviar ist nicht nur ein Produkt. Wie ich gesagt habe, er ist ein Erlebnis, das man mit anderen Menschen teilt.
1: و ما آرزو دارم که روزی یک روزی بازم فرا برسه که مواد یا محصول خاویار تجربه بکنم و یک بار ببینم که واقعا چی طعمی داره و اینقدر که با ارزش به دست میایه و سالهای سال را در بر میگیره واقعا چی هست. امیدوار هستم در برنامه آینده بتونیم که از نزدیک ایشان صدا داشته باشیم که ببینیم.
3: صد درصد تصویر بود میتونستیم شنونده هم نشون بدیم.
1: دقیقا. و یک مرتبه دیگه باز هم خوشحال میشم در مورد محصولاتی که شما عرضه میکنین در بازار. همونطوره که شنونده های آلمانی زمان ما خوبتر میفهمن و مخاطبین ما که بیشتر فارسی زبان ها هستن اونا هم با توضیح شما بهتر خواهد فهمیدن.
3: صد درصد. ببین سوال حالا به این صورتی که ما در واقع به صورت مشتریه خصوصی هستیم یا رستوران اینا به صورت آلمانی گفتم حالا فارسی زبان هم در جریان قرار بگیرن. طبیعتا ما خب فقط مشتری خصوصی نیستش. ما توی آنلاین شاپمون، توی وبسایتمون، توی اینستاگرام مشتری خصوصی اولویت ما هستن، چون تصمیم گرفتیم این محصولی که انقدر همیشه برای همه تو ذهنشون یک محصول خیلی عجیب بوده، محصول ناشناخته بوده، محصولی بوده که برای یک سری آدم خاص بوده و حالا خیلی وقتا توی داستانها خیلی های کسایی که اینا رو در واقع خاویار در واقع میل میکردن به این صورت بود که نگاهشون نسبت به آدم های دیگه متفاوت بودش. حالا من اینو توی فارسی اضافه کردم، حالا توی آلمانی نگفتم، اینو با فارسی زبانه خودمون راحت تر میتونم صحبت بکنم. و حالا ما تصمیم گرفتیم اینو یک مقدار نزدیکتر بکنیم به مصرف کننده خرد به قول معروف، که حالا اون کلان همیشه شاید در دسترس داشته، حالا هولت هتل ها و رستوران مختلف، ولی مصرف کننده خرد طبیعتا میتونه از وبسایت ما، از اینستاگرام ما راحت سفارش بده. ولی خب ما در کنارش با رستوران ها داریم فعالیت میکنیم، هتل ها داریم فعالیت میکنیم، شرکت های مختلف فعالیت میکنیم. ما یکی از سرویس هایی که الان انجام میدیم و خیلی لذت بخشه و مربوط به همون ارلبنیست توی آلمانی گفتم، یعنی تجربه کردن، لذت بردن از یک در واقع محصوله، ما توی مکان در واقع مورد نظر مصرف کننده حاضر میشیم، حالا نیروهای از شرکت ما وارد میشن، حاضر میشن اونجا و محصول خاویار رو براشون سرو میکنن. یعنی توی محل سرو میکنن. این برای مشتری بهترین لذت رو ایجاد میکنه، چون طبیعتا خیلی وقتا مهمونی هستش، جشنی هستش، حالا نیاز دارن که اون خاویار اونجا سرو بشه، ولی خب بلد نیستن خودشون، یا دوست دارن کسی براشون سرو بکنه، و حالا به هر دلیلی ما نیرو میفرستیم به صورت حضوری اونجا سرو میشه و باعث میشه که یک اتمسفر، یه فضای خیلی شیک و باحالی برای اون در واقع مصرف کننده که حالا به صورت شرکتی هست، چه به هتل هست، یا بعضی وقتا مصرف کننده خصوصی برای تولد، برای عروسی، حالا در واقع مجالس خصوصیشون هم حتی میتونن سفارش بدن. میگم همونطور که گفتم، ما مهمترین قضیه برامون به غیر از این که یک محصول با کیفیت بدیم اینه که برای مصرف کننده تجربه خارق‌العاده خلق بکنیم.
1: واقعا این محصول طوری که شما توضیح دادین یک محصولی واقعا با تجربه، با ارزش است، و البته نمیفهم که آیا همه میتونن این را یک مرتبه تجربه بکنن. در خصوص قیمتاش میخوایم بشنویم که به اساس گرم یا به اساس کیلو چقدر ارزش داره امروز در بازار.
3: ببین خب خاویار میگم محصول طبیعتا گرونیه، ولی میگم ما یکی از برنامه‌هامون همون که گفتم این بودش که بتونن اشخاص مختلف اینو تجربه کنن، چون با خیلی صحبت میکنی، یعنی من خودم دوستان آشنایان بودن که صحبت میکنی، من مثلا الان با دوستانم تو ایران صحبت میکنم، با وجود اینکه ایران مهد خاویار بوده، ولی خب خیلی هنوز تجربه نکردن به خاطر قیمت بالاش، به خاطر محدود بودن، به خاطر قابل دسترس نبودن. ما یکی از برنامه‌ای که اینجا داشتیم، مخصوصا حالا میگم برای فارسی زبان‌ها، هموطنای خودمون و حالا آلمانیا و حالا کشورهای دیگه، از فرهنگای دیگه، تصمیم گرفتیم اینو قابل دسترس‌تر بکنیم و با گرم‌های کوچیک‌تر ما اینو عرضه می‌کنیم. یعنی از کمترین گرم 10 گرم تو خاویار بلوگامو فروش داریم تا 1 کیلو، و حالا خاویارهای دیگه از 30 گرم عرضه میشه. 10 گرم 30 گرم ها قیمت‌ها جوری هستش که قابل تهیه باشه، یعنی اینطوری نیستش که بگیم در دسترس نیست. برای اولین بار هم میتونی امتحان بکنی، مثلا با مشاوره، با نظر خودمون، با راهنمایی خودمون میتونیم صحبت بکنیم این خاویار بهتره الان امتحان بکنید، این خاویار این مزه داره، این طعمو داره، این بافتو داره. میتونیم کاملا راهنماییشون بکنیم. اگه کسی دوست داشت میتونه تو به اینستاگرام ما پیغام بده و یا تو وبسایت ما در واقع ایمیل هستش ارسال بکنه و ما در خدمتش هستیم و مشاوره خیلی دقیق بهش میدیم که برای اولین بار بتونه یک مزه بی‌نظیر رو تجربه کنه.
1: عالی است. و معمولا محصولات خصوصا مواد غذایی معرفی کننده یک کشور هم هستند و یک داستانی از فرهنگ یک کشور هست، و ما بیشتر در برنامه هم‌آواز معمولا روی موضوعات فرهنگی صحبت میکنیم. امروز نه تنها ایده تجارتی شما که یک ایده تجارتی است، بلکه معرفی کننده یک هویت و یک فرهنگ خاص است. حتما شما به خاطر اینکه بتونین این فرهنگ را برای دیگران معرفی بکنین، طبیعی است که ممکن با چالش و مشکلات هایم مواجه شده باشین. اش مشتا گرنا ویسن ویل شه هیخ اوز فودغون گن هتین زی آلسون تنیم این دوچلند بزندس ان این دیا انفنگ سایت
3: یا آفیدن فال اس گیبت شون ایما ون دو از زفشن نیش آبایتس آفیدن فال هست دو فیل manchmal Schwierigkeiten. Aber ich glaube, das Schwierigste am Anfang war, dass mich und meine Marke noch niemand kannte. Und die Kunden mussten zuerst vertrauen in meine Produkte und in meine Marke. Das braucht immer Zeit. Es kommt nicht sofort. Und auf jeden Fall hatte ich auch so manche Schwierigkeiten über Finanzamt, über Behörde. In Deutschland muss man so richtig gucken, alles richtig weitergehen. Du kannst nicht einfach sofort alles anfangen. Du brauchst ein bisschen Zeit. Du musst richtig recherchieren, gucken, lernen und dann weitergehen. Deswegen, ja, am Anfang hatte ich wirklich Schwierigkeiten, aber bei mir geht es, weil das ist mein Ziel. Wie ich gesagt habe, ich wollte immer als Selbstständiger arbeiten und ja, aber normal geht es schon. Ja.
1: Ja, genau. Ich stimme Ihnen zu. Und natürlich gibt es in Deutschland viel Bürokratie. Man muss viele Formulare ausfüllen. Das kostet auch viel Zeit.
3: Yeah.
1: Und ich denke, ich denke, dass wirklich in Deutschland Bürokratie oder Kagazbazi oder Kagazparani, die wir in einem Stil haben, nicht bei den Ländern, die wir aus uns kommen und leben, nicht bei den قن نیاز به وقت نیاز به زمان داره و ما باید منتظر باشیم برای هر کاری که باید با مو سیستم یا قانون اصولی که وجود داره با استانداردهایی که هست آهسته آهسته به مرور زمان پیش بره. اما تجربه ای که شما دارین و تجربه که خودم از ساخت یک نهاد گماین نوتیس یا یک سازمان غیر انتفاعی در جامعه آلمان دارم هسته که واقعا من همچون یک سازمان را در افغانستان داشتم به نام مؤسسه افغانستان نوین برای جامعه بهتر معمولا بیشتر از 4 هفته زمان نگرفت که من این سازمان را در افغانستان ایجاد بکنم ولی در آلمان دقیقا زمان میبره و من تقریبا بیشتر از 3 ماه وقت گذاشتم برای که تا بتونم تمام مسائل اداری را سپری بکنم و در این موضوع ما خوبتر از دل شما میایم.
3: میگم واقعا حالا به فارسی هم به فارسی زبان همون هم بگیم که این مورد واقعا همی که گفتی توی آلمان طبیعتا میگم مهمترین نکته برای من که خب طبیعتا این بود که برند من ناشناخته بود خیلی ها نمیشناختن و همچنان هم کار داره همچنان هم داره مارکتینگ انجام میشه حالا توسط تیم ولی اون بحث کاغذبازیه که توی آلمان بودش و هست طبیعتا من همیشه استرس داشتم یعنی اون اوایل یه فرم می‌خواستم پر بکنم شاید 100 تا وبسایت بعد می‌خوندم چون خیلی علاقه داشتم خیلی از کارا رو خودم انجام بدم و اگر جایی نمیتونستم خودم به نتیجه برسم طبیعتا از دوستی آشنایی متخصصی با ایهاکا صحبت می‌کردم با شرکت‌های مختلف مشاوره خصوصی صحبت کردم و این چالش‌هایی که ما داشتیم و داریم توی آلمان واقعا طبیعتاً توی کشور خودمون شاید خیلی وقتا خیلی بسیار راحت تر بودش دقیق. یعنی من خودم چون تو ایران هم میگم شرکت داشتم شاید سخت‌ترین کار بودش که واقعا مثلا یه ساعت اونجا معطلی داشتش وگرنه ثبت شرکت خب اون موقع که حالا ما بودیم خیلی کاری نداشتش یه شرکت ثبت میکردیم و خیلی هم کاری نداشتی بقیه فرمولا باید پر کنی یا صد تا به ارده بری شرکت بری اداره بری خب میگم این داستان ها توی آلمان داره ولی خب طبیعتاً این قوانین هم یه جایی کمکت میکنه که تمیزتر کار جلو بره یعنی اینم من تجربه کردم که این سختگیری ها یه جاهایی هم کمکت میکنه همونقدر که سختگیری هستش یه جاهایی هم بهت کمک میکنه یعنی این قضیه طبیعتاً حمایت هایی که میشه در واقع از سمت بهرده‌های مختلف حالا توی زبشتندیک باشی حالا چه کارمند باشی طبیعتاً میگم توی آلمان سختی خودشو داره ولی خب طبیعتا یه جایی هم کمکت میکنن
1: دقیقا ولی در نتیجه این چالش مشکلات ها دستاورده که به دست میایه دقیقا کیفیت و یک کمیت بسیار عالی و فوق‌العاده و دقیقا این هم این همه چالش و مشکلات به خاطر استانداردهای خاص ویژه که خصوصا در کشور آلمان و یا نورمای اروپایی وجود داره در نظر گرفته میشه و باید همه چیز مطابق استانداردها پیش بره با او اساس خوشحال هستم که شما چنین هیده ای را داشتین و امروز می خواهین که با این هیده یک پیوند ایجاد بکنین میان ملت ها میان مردم میان فرهنگ های مختلف و البته در این مورد هم میاییم و در این قسمتی از برنامه از اینکه شما و شنونده‌های از ما خسته نشوند گرچند که امروز یک ایده خیلی عالی و فوق‌العاده‌ای را ما در برنامه داریم خصوصا ایده‌ای را که شما یا محصول را که شما معرفی کردین اما در این بخشی از برنامه یک پارچه آهنگ زیبای ایرانی داریم که با هم میشنویم و بعد از آهنگ باز هم دوباره برمیگردیم دوستان عزیز پس آهنگ آمدین نشر است با هم یک جا میشنویم

0: دوستان عزیز، شما را خوش آمدید میگم بعد از شنیدن یک پارچه آهنگ زیبای ایرانی که تقدیم شما عزیزان شد و ای که آهنگ آقای دانیال هم شنیدن و خوشحال میشم که از شما بشنوم کدام آهنگ بود و در مورد چی بود، کدام آوازخوان بود آیا بیادتان است؟
1: اینو که آره ویگن واقعا این موزیکش بی نظیره، یعنی قشنگ حس عجیبی در اون آدم ایجاد میکنه و همخونه میام کلی خاطرات داره و همچنان در مورد همین الان شرایطی هم که در حال حاضر توی ایران تو افغانستان مردم دارن باهاش سر میکنن، واقعا میگم دارن زندگی میکنن این موزیک و دیگه این موسیقی رو واقعا دارن زندگی میکنن. امیدوارم که به زودی برای همه آزادی واقعا باشه.
0: دقیقا اشمش در نخمال گرنه فراغ این Sie bringen persische Spezialitäten nach Deutschland. Glauben Sie, dass gutes Essen Menschen aus verschiedenen Kulturen miteinander verbinden kann?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, Essen ist eine gemeinsame Sprache. Wenn Menschen neue Spezialitäten probieren, lernen sie gleichzeitig eine andere Kultur kennen. Wir möchten mit unseren Produkten nicht nur hochwertige Lebensmittel anbieten, sondern auch ein Stück persische Kultur nach Deutschland bringen.
0: Super. Und,

0: مدت زمان طولانی به دست میه و یکی از محصولات خیلی خاص ایران میتونه باشه که امروز شما میخواین با این فرهنگ با این پولی فرهنگی بسازین که بتونه مردم با هم وصل بکنه و خیلی زیاد عالی هست.
1: دقیقاً.
0: Und konnten Sie auch noch mal sagen, welche Bedeutung haben Safran, Pistazien oder Kaviar in der persischen Kultur und Tradition? Gibt es besondere Feste oder Anlässe, bei denen diese Produkte eine wichtige Rolle spielen?
1: Ja, Safran und Pistazien gehören seit Jahrhunderten zur persischen Küche und Kultur. Sie werden besonders bei Festen wie Nowruz, Hochzeiten oder Familienfeiern verwendet. Kaviar gilt als Exklusivspezialität und wird vor allem zu besonderen Anlässen serviert. Diese Produkte stehen für Gastfreundschaft, Qualität und Genuss. اگه بخوایم حالا همینا این دو تا متن رو به فارسی هم به فارسی زبان ها بگیم که یه مقدار حالا بهتر بدونن واقعا چرا چی هستش. ببین خب همونطور که گفتی زعفران و پسته که طبیعتا قرن هاست که داره بخشی از فرهنگ و آشپزی فارسی زبان ها هستش و حالا تو مناسبت های مختلف نوروز، عروسی ها، مهمونی خانوادگی همه اینا استفاده میشد. خاویار که حالا یه مقدار محصول لوکسری هستش ولی خب طبیعتا میگم اگر بخوایم بگیم صدها ساله که توی دریای کاسپیان و حالا خزر خودمون وجود داره و قدمتش در واقع بی نهایت زیاده و حالا نمیشه گفتش اندازه دریای کاسپیان ولی صدها سال قدمت داره و این دوتا بخشی از فرهنگ ایران هستن، بخشی از فرهنگ فارسی هستن و حالا ما اینها رو در واقع هدفمون اینه که با آوردنش توی آلمان بتونیم فرهنگ خودمون رو معرفی بکنیم و من خودم خیلی جا شده که با آلمانی ها توی جمع بودم و مثلا توی سرکار بودم، جایی بودم که مثلا غذای ایرانی داشتم در واقع میخوردم، اون عطر زعفران باعث شده که سوال بشه برای اون شخص آلمانی، میگه خیلی جالب بود از من پرسید که برنج سفیده ولی چرا اینقدر خوشبوه، چرا اینقدر بوش پخش شده، گفتم زعفران دیگه. بعد خیلی واسه جالب بود، میگه واقعا اینقدر زعفرانتون عطر بوه قوی داره، گفتم همینه، زعفران زعفران ایرانیه. یا بعض وقتا خب میگم من پسته باز خودم میبردم مثلا جایی که حالا مثلا سرکاری بودش یا هر جایی بود، خیلی واسه جون سوال بودش که مثلا تو چیه این جریان پسته، میگفتم این پسته پسته خاصیه، این با من همیشه، یعنی جزی از من، انقدر که خوشتم. بعد میخوردن همشون عوض میگن برای من میتونی یه مقدار مثلا بیاری، که بعدن حالا یه مقدار تخصصی تر روش تو بحث فروش هم شدیم، خیلی از همکارا دوستای آلمانی اینا خیلی هاشون رفتن به این سمت که حالا گفتن حالا تو که الان دیگه فراوون داره دیگه برای ما زعفران ایرانی بردا بیار. الان من بعضی از دوستان همکاران آشنایان آلمانی دارم که 125 گرم زعفران از من میگیرن، یعنی ما معمولا خودمون تو فرهنگ ما معمولا گرمای کمتر بود، حالا مثقالای کمتره، ولی 125 گرم از من خاویار میگیره هر چند هفته، هر دو سه هفته یه بار، حالا من نمیدونم چجوری هم استفاده میکنن ولی خب طبیعتا خیلی علاقه زیادی به زعفران دارن، تو تمام غذاهاشو میریزن، یعنی یه جوری این فرهنگ انتقال پیدا کرده، یعنی از سمت خود من به شخصه توی دوستای آلمانی، همکارای آلمانی، زعفران ایرانی، پسته ایرانی و خاویار هم که طبیعتاً خیلی از آلمانیا شناخت داشتن ولی نه خاویاری که حالا ما هست در واقع ارائه میدیم، چون خاویاری که ما ارائه میدیم خاویار مثلا آلمانی اینا نیستش، توی اروپایی نیستش که حالا اینا خیلی مصرف بکنن، خاویار متفاوت تریه.
0: دقیقاً من فکر میکنم ما و شما رویدادهای فرهنگی متنوعی داریم، مثل نوروز، مثل شب یلدا، عید و سایر جشنهای دیگر، خصوصا که جشن نوروز یک جشن بین المللی هست و به خصوص در کشورهای مثل ایران، افغانستان، تاجیکستان، کشورهای آسیای مرکزی به گونه ویژه در جهان تجلیل میشه و معمولا این جشنهای فرهنگی گاهی اوقات من میبینم در آلمان هم برگزار میشه، این مردم را با هم وصل میکنه. ولی این امروز که موضوعی را که شما توضیح دادین که حتی شما از طریق محصولات که خودش یک بخشی از فرهنگی یک کشور هست

0: باعث شد که آلمانی ها یا دوستانتان در مورد تاریخ، فرهنگ، کلتور و عنعنات ایران از شما پرسان بکنن و واقعا خیلی زیاد این موضوع جالب هست. ما فکرم فعلا به ساعت که نگاه میکنیم کم کم ما هم آهسته آهسته به دقایق پایانی برنامه میرسیم که نهایتا 2 دقیقه دیگه فرصت داریم و در پایان برنامه یک مرتبه دیگر از شما تشکر میکنم که امروز به برنامه هم‌آواز و رادیو دارمشتاد تشریف آوردین و تانستیم در موضوعاتی فرهنگی و ایده هایی را که شما داشتین که در واقع فرهنگا را با هم وصل می کرد صحبت کردیم و در اخیر خوشحال میشم که پیام شما را برای شنوندگان عزیز ما داشته باشیم که همین اکنون برنامه را شنونده هستند.
1: منم در ابتدا تشکر میکنم از شما، از برنامه خوبتون، از شنوندگان عزیزی که حالا تا اینجا با ما همراه بودن و این افتخار به ما دادن که حالا بتونیم چند لحظه وقتشون رو بگیریم. وقت خیلی کوتاه، خیلی نمیخوام طولانی صحبت بکنم. ممنونم از شما و فقط تنها پیشنهادم اینه که میگم مسیری که در نظر دارن رو ادامه بدن، خیلی قوی، شاید آهسته ولی جلو برن و به امید خدا همه موفق بشیم. ما فارسی زبانا باید توی دنیا به نظر من خیلی چیزا واسه گفتن داشته باشیم و میتونیم، مطمئنم. و در آخرم میگم هر کسی هر سوالی داشتش، بازم چون وقت کوتاه بودش، میتونه حالا توی وبسایت ما sardashtbusiness.de یا توی اینستاگرام سردشتی بیزینس هر چی سوال بود در مورد خاویار، حالا پسته، زعفران، میتونه من در خدمتش هستم، همکاران من در خدمتش هستن که کمک میکنم.
0: خیلی زیاد ممنون و دوستان عزیز شما رو دعوت میکنم به برنامه بعدی، برنامه ایتالیایی اسپاگتی که به ادامه برنامه هم آواز تقدیم شما عزیزان میشه و همچنان این بود داشته های برنامه کنونی ما که تقدیم شما عزیزان شد. تا برنامه بعد که باز هم من احتمالاً با یکی از کارآفرین ها یا یکی از شخصیت های فرهنگی در خدمت شما عزیزان قرار میگیریم.
2: رادیو دارمشتادت

0: دوستان عزیز، شما را خوش آمدید میگم به برنامه هم آواز که من اکنون به طور لایف مستقیم زنده از طریق رادیو دارمشتاد روی موج 103.4 مگاهرتز شنونده هستین و شنوندگان عزیز ما که همین اکنون از کشور افغانستان، ایران، پاکستان و سایر کشورها که از طریق اینترنت و صفحات اجتماعی رادیو دارمشتاد برنامه را شنونده هستن، سلام خاصی به تقدیم شما عزیزان میکنم. امیدوار هستم که در هر کجای که هستین جور و صحتمند و سر حال بوده باشین و فراموش نکنم دوستان عزیز که امروز یک مرتبه دیگر خوشحال هستم که من حتیق ظریفی با ارائه برنامه هم‌آواز در خدمت شما عزیزان قرار گرفتیم و امیدوار هستم تا پایان برنامه ما را همراه باشین و خوشحال هستم که امروز دوستان در استودیو همچنان یکی از مهمانان کارآفرین را با خود داریم که خوشحال میشیم امروز در مورد کار، فعالیت و ایده تجارتی را که داشتن، رویایی را که داشتن و بالاخره او را ایجاد کردن و در این مسیر گام برداشتن، چی چالش ها و مشکلات هایی را در این راستا داشتن، با کدام موفقیت ها رسیدن، برنامه و پلان های آینده ایشان چی است، در لابلای برنامه از شما پرسان خواد کردیم و همچنان Herzlich willkommen bei Hamovas Radio Darmstadt. Könnten Sie sich bitte unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vorstellen? Und wer sind Sie und was machen Sie beruflich?
1: Erstmal hallo. Vielen Dank erstmal für Ihre Einladung. Mein Name ist Daniel Sardashti. Ich komme ursprünglich aus dem Iran und lebe seit einigen Jahren in Deutschland. Ich bin Gründer von Sardashti Business. Mit meiner Marke biete ich hochwertige Produkte hier in Deutschland mit wie Kaviar, Safran und Pistazien ein. Und ich bin fast für 2-3 Jahre damit beschäftigt in Deutschland. Und mein Ziel ist es tatsächlich, hier in Menschen nicht nur besondere Produkte anzubieten, sondern auch ein Stück persischer Kultur und Gastfreundlichkeit näher zu bringen. Und das freut mich auch sehr, heute hier zu sein und meine Geschichte mit Ihren Hörerinnen und Hörern zu teilen.
0: خوشحال هستیم که امروز شما را به برنامه رادیو دارمشتاد داریم، خصوصا در برنامه هم‌آواز، چون برنامه ما به زبان فارسی و آلمانی هست و از اینکه دوستای آلمانی ما و شنوندای آلمانی ما با شما معرفت حاصل کردن یک بار دیگر خوشحال میشیم که همچنان به زبان فارسی خدا به شنوندای عزیز فارسی زبان ما در آلمان و همچنان در کشورهای آسیای مرکزی و آسیای میانه که همین اکنون برنامه را شنونده هستند معرفی بکنین.
1: خب منم به زبان فارسی، به زبان شیرین فارسی دوباره خودم معرفی میکنم، سلام عرض میکنم به همه شنوندهای عزیز برنامه و خیلی خوشحال هستم که اینجا هستم، باعث افتخار منه و ممنون از دعوتتون. امیدوارم که حالا اولا بگم مطالبی که امروز صحبت میکنیم به درد دوستان عزیزمون بخوره، بتونن ازش استفاده بکنن و خودمون اول از همه بتونیم از این صحبت ها استفاده بکنیم. من دانیال سردشتی هستم. من در واقع اصلیتم از ایران هستش، شهر خوبت قشنگ تهران، و حالا اینجا یک شرکتی داریم به عنوان در واقع پرودکت های محصولاتی مثل خاویار، زعفران و پسته که حالا پسته و زعفرانمون دقیقا از ایران هستن، ایرانی هستن و حالا محصولات خیلی با کیفیتی هستن. هدفمونم اینه هستش که در ابتدا بتونیم محصولات خیلی با کیفیت، محصولاتی که میگم واقعا کیفیت عالی داشته باشن و ارائه بدیم و در ضمن بتونیم فرهنگ فارسی رو به مردمان توی آلمان معرفی بکنیم. و حالا میگم این فارسی که میگم برای ما همه هموطنان حالا فرقی نداره، از افغانستان باشه، از تاجیکستان باشه، ایران باشه، یا دوستانی که حالا توی پاکستان هستن فارسی زبانن، خب طبیعتا هیچ فرقی نداره، هدف ما همه یکی هستش، سربلندی فارسی زبان هستش و هدف منم ترجیحاً همینه و تلاش میکنم امروز بتونم داستانم و داستان زندگی و این کسب و کارم رو بتونم اینجا با شما به اشتراک بذارم.
0: خوشحال هستیم که شما دعوت ما رو پذیرفتین و امروز در برنامه هم‌آواز حضور دارین و دقیقاً من خودم و به شمول شنوندهایی که من اکنون برنامه را به طور لایف مستقیم زنده شنونده هستن، اونا نیز علاقمندی هستن که بدانن در مورد ایده تجارتی شما که در ابتدا معرفی کردین، شرکت تجارتی زردشتی، درست گفتم؟
1: زردشتی بیزینس
0: دقیقاً و شما سه تا از محصولات بسیار اساسی را در اینجا عرضه میکنین که خاویار، پسته و زعفران. در واقع من فکر میکنم که این سه میوه را که البته یکی خوردنی فکر میکنم خاویار خوردنی است.
1: آره جفت میشه غذا ولی خب آره تقریبا.
0: و غذایی را که شما عرضه میکنین و تجارتی که در این بخش دارین در واقع یکی از عنصرهای بسیار مهمی فرهنگی هست و من فکر میکنم که غذاها میتونه که فرهنگا را با هم وصل بکنه.
1: 100%.
0: و برنامه ما هم یک برنامه فرهنگی و اجتماعی هست. امروز بیشتر در این مورد خواهد شنودیم. و اگر در آغاز و در ابتدای برنامه شما با من موافق باشین، در آغاز یک پارچه آهنگ افغانی است. البته امروز آهنگای ایرانی را هم خوشبختانه در پلی لیست ما داریم و اولین آهنگ ما با آواز فرهاد دریا هست به عنوان آزادی. و ما امیدوار هستم که کشورهایی که آزاد هستن خیلی عالی هست، که همیشه آزادی را داشته باشن. و آنجاهایی که آزادی در محدودیت هست، امیدوار هستم که اونا را هم روز آزادیشان را به دست بیارن و تا که از تمام حق و حقوق اساسیشان برخوردار باشن. و به همین آرزو اگر موافق باشین آهنگ با هم بشنویم.
1: با افتخار.
0: پس دوستان عزیز آهنگ اومده نشر است و میریم با هم یک جام بشنویم. بعد از شنیدن آهنگ امیدوار هستم بازم ما را همراهی بکنیم.
2: You are listening to a

0: Bugün stand die Idee in der Sorge.
1: دوستان عزیز، شما را خوش آمدید میگم بعد از شنیدن یک پارچه آهنگی زیبا البته ایرانی بود که تقدیم شما هزان شد ولی ما وعده کرده بودیم که اولین آهنگ ما آهنگ افغانی با آواز فرهاد دریا سلطان موسیقی افغانستان را تقدیمتان بکنیم آهنگ آزادی بود اما که دیدیم هر دو آهنگ تقریبا با هم خیلی شباهت داشت و این آهنگ را که ما شنیدیم بیشتر در مورد هموطن و یک حس زادگاه را برای آدم میداد و من هم دقیقا نیست کردم که لحظاتی در افغانستان باشم یا مو ایرانی کهن و همچنان آهنگ بعدی ما بر دوستان این دفعه وعده میدیم که امیدوار هستم که بازم پلیلیست نشر بکنه با آواز فرهاد دریا خواهد بود آهنگ آزادی که تقدیم شما بعدا خواهد شد Konnten Sie von uns sagen, wie entstand die Idee Zardashti-Bitnis zu gründen und was hat Sie persönlich dazu motiviert?
0: Ja, die Idee hat eigentlich schon in meiner Kindheit angefangen. Vorher war es in vielen iranischen Familien so, dass die Kinder später den Beruf oder das Unternehmen ihrer Eltern weitergeführt haben. Bei uns war auch das ähnlich. Genauso. Mein Vater hatte eine Gießerei im Iran und war selbstständig. Und er hat das Unternehmen aufgebaut und später hauptsächlich geleitet. Ich bin mit diesem Mindset aufgewachsen. Für mich war selbstständig immer etwas ganz Normales. Deshalb hatte ich schon früher den Wunsch, später mein eigenes Unternehmen zu gründen. Auch im Iran war ich bereits selbstständig. Ich habe einfach gemerkt, dass selbstständig besser zu mir passt als eine Festanstellung. Als ich nach Deutschland gekommen bin, hatte ich dieses Ziel immer noch. Ich wusste, dass ich irgendwann wieder mein eigenes Unternehmen aufbauen möchte. Am Anfang habe ich mit einem anderen Konzept gestartet. Ich habe verschiedene persische Produkte über einen Online-Shop verkauft und war ungefähr ein Jahr in diesem Bereich tätig. Mit der Zeit habe ich aber gemerkt, dass ich mich lieber auf wenige davor hochwertige Produkte konzentrieren möchte. Ich wollte nicht möglichst viele verschiedene Produkte verkaufen, sondern eine Premium-Marke aufbauen, die für Qualität und Vertrauen steht.
1: Genau.
0: Deshalb habe ich mein Konzept geändert und hier habe ich auf Kaviar, Safran und Pistazien konzentriert. Heute geht es mir nur darum, hochwertige Produkte zu verkaufen. Ich möchte mit Zardashti Business auch ein Stück persische Kultur und Gastfreundlichkeit nach Deutschland bringen. Genau das ist meine Motivation. Deswegen, ja, das war tatsächlich eine Geschichte von Zardashti Business.
1: Super, ich finde deine Arbeit und deine Business ganz super.
0: Danke.
1: Und دوستان عزیز طور که شما شنیدین از آقای زردشتی و ایشان امو شرکت تجارتیشون را به معرفی گرفتن و ای که این ایده واقعا از کجا آمد دقیقا اینا در زمانی که در ایران زندگی میکردن ایده یک کار مستقل و یک کار تجارتی آزاد را داشتن و طور که ما و شما با هم شنیدیم هم معمولا تا زمانی که ما رویا نداشته باشیم نمیتونیم که ما آینده خود را تصور بکنیم یا برنامه ریزی بکنیم برش و دقیقا من فکر میکنم این یکی از رویاهای بزرگی بود که شما این ایده با خود از کشور ایران به آلمان آوردین و امروز خوشبختانه موفق شدین که یک کار تجارتی را در آلمان آغاز بکنین و این کار تجارتی شما من فکر میکنم نه تنها تجارت است بلکه فرهنگا را با هم پیوند میده.
0: صد در ادامه در موردش بیشتر حتما صحبت
1: کنیم. دقیقاً. و تنها چیزی که برای من بسیار زیاد جلب توجه کرد زعفران فکر میکنم با آلمانی هم که ما زعفران میگیم و یک چیز خیلی زیاد مشهور است هم رقم پسته و من قبلا به نام خاویار که به زبان آلمانی هم کاویار میگیم من نشنیده بودم، اما برای ما واقعا خیلی زیاد جالب بود، خصوصا در محیط افغانستان ما راه به بحر نداریم و محیط های آبی خیلی کم است، به خاطر شاید دلیلی باشه که ما قبلا در افغانستان این نام را نشنیدیم، اما تا جایی که میدانم این یک مواد غذایی است که از مایی به دست میآید. و یک چیز را که من دیدم، من معمولا دوستدار طبیعت، حیوانات و محیط زیست هستم، تنها چیزی که نگران شدم این است که این خاویار چه قسمی به دست میاد، آیا با از بین بردن ما یا از به دست میاد چون باید در شکم مایی باشه، یعنی که شما تولید این مواد غذایی چگونه است؟ خوشحال میشیم که از زبان شما بشنویم.
0: 100%. در ابتدا باید بگم که خاویار خیلی ها دقیقا همطوری که گفتی خیلی ها نسبت بهش شناختی ندارن و خیلی جاها خاویار با تخم ماهی اشتباه گرفته میشه.
1: آها، دقیق دقیق.
0: یعنی ما دو تا چیز مختلف داریم، یکی تخم ماهیه که حالا اسمای مختلف فرنگای مختلف بهش میگن، مثلا تو ایران بهش میگن اشپیل ماهی، ولی خاویار یه چیز متفاوتیه که در واقع خیلی محدودتره، در واقع توی طبیعت به اون راحتی توی دسترس ما نیستش مثل تخم ماهی.
1: دقیق.
0: تعداد ماهی هایی که میتونن خاویار در واقع ازشون کش بشه خیلی کمه و نادر هستش در واقع. به خاطر همین اینطوری نیستش که همه جا تو همه محافل باشه. یعنی تخم ماهی شما توی خیلی از فروشگاه ها، خیلی از فروشگاه های عادی تر هم میتونید بخرید، ولی خاویار نه. حالا این خاویار بعضی وقتا میگم کشتش نیاز به 15 سال زمان نیاز داره، 20 سال زمان نیاز.
1: واقعا زمان خیلی زیادی است.
0: یعنی باید روی این ماهی کار بشه تا 15 سال 20 سال بعدش بتونن این خاویار ازش کش بشه و به این صورت هستش که نادر میشه این در واقع خوراکی. به خاطر همین میگم خیلی تفاوت داره با تخم ماهی که حالا خیلی ها میگن، و خاویار از ماهی استروژن در واقع میاد که میگم تعدادش خیلی محدود توی دنیا و حالا الان یه مقدار به صورت پرورشی بیشتر شده. البته میگم پرورشی، نه اینکه کس کیفیت کم شده، به خاطر محدودیت محیط زیستی، به خاطر حمایت از محیط زیست، چون مثلا دریای خزر قبلا مهد خاویار بوده، حالا دریای کاسپیان در واقع، ولی به خاطر محدودیت محیط زیستی دیگه اجازه نمیدن که به صورت وحشی این خاویار رشد پیدا کنه و ازش کشت بشه. به خاطر همین تصمیم گرفتن همونا رو، همون خاویار، همون ماهی رو بیارن به صورت پرورشی بزرگش بکنن. حالا توی ایران کشورهای مختلف الان انجام میشه، ولی خب بگم بهترین خاویاری که حالا بلوگا هستش، معروف هم هستش، ارزنده ترین خاویارهای توی دنیا است، برای دریای کاسپیانه که حالا یکی از بزرگترین تأمین کننده‌هاش همیشه ایران بوده و همچنان هم هستش، ولی خب به خاطر محدودیت‌های محیط زیستی، به خاطر محدودیت‌های واردات صادراتی که الان وجود داره، محدودیت‌های زیادی برای ایران وجود داره که از اون، ولی از طرق مختلف از جاهای دیگه داره این تأمین میشه در واقع این خاویار.
1: و من فکر میکنم 15 تا 20 سال اگر یک کسی، یک طفل به دنیا بیاید، او میتونه که حتی دانشگاه رو هم تمام بکنه. واقعا یک وقت بسیار زیادی است. و اگر ارزش را فکر بکنیم، واقعا از طلا و از الماس هم شاید بالا باشه، ما میتونیم الماس را، طلا را راحت استخراج بکنیم از معادن.
0: بهش میگن طلای سیاه دیگه.
1: دقیقاً. و با یه قدر مشکل این مواد غذایی وقتی به دست میآید، برای چی فایده داره، منفعت برای بدن انسان، یا برای کدام بخش یا در کدام رشته‌ای به مصرف میرسه؟
0: ببین در مورد اون که گفتی ارزشش، یه چیز دیگه بگم، واقعا این خاویاری که تا به دست در واقع مصرف کننده برسه، میگم هم زمان پرورش اون ماهیه، هم بعدش کاری که انجام میشه روش تا برسه بتونه مصرف کننده انجام در واقع مصرفش بکنه، یک زمان خیلی زیادی در واقع نیاز داره.
1: دقیق.
0: و اشخاص متفاوتی از لحظه کش تا لحظه که دست اون مشتری برسه، در واقع مصرف کننده برسه، روش فعالیت انجام میدن. حالا این فوایدش، بسیار مهمترین نکتهش امگا 3 که داره خاویار. خاویار رو بهش میگن در واقع سوپر فود. غذایی که از لحاظ اومگا 3 بی‌نظیره، یعنی شاید جز معدود مواد غذایی هستش که توش انقدر دوز بالای اومگا 3 داره و تامین کننده است. برای قلب بسیار خوبه، برای خون در واقع فشار خون خیلی عالیه. و البته میگم اینا صحبتی که داره میشه که هیچ کدومش من به عنوان پزشکی صحبت رو نمی کنم و در واقع نمیشه پزشکی صحبت کردش، ولی تحقیقات ثابت کرده که در واقع اومگا 3 بالایی داره، واسه مغز بسیار مفید هستش و اصلا میگم واقعا اسمش میگن سوپرفود به خاطر همینه، چون مواد مغذی خاویار شما با مقداری کم خاویار مساویه با کلی مثلا مواد پروتئینی مواد غذایی دیگه. پروتئین خیلی بالایی داره خاویار، برای ورزشکارا مساویه گاهی وقتا مثل اینی که پروتئین به صورت حالا پک‌های پروتئین که مصرف کنن، یعنی انقدر حجم پروتئین خاویار بالاست. و میگم واقعا از لحاظ غذایی مواد غذایی، حالا اگه بخوایم خیلی ریز بشیم طبیعتا وقت بیشتری میخواد، حالا توی وبسایت مختلف، وبسایت خود ما هم هستش این اطلاعات، اگه کسی نیاز داشته باشه میتونه بره ببینه، حالا بعدتر اگه نیاز شد میتونیم آدرس سایت هم معرفی بکنیم. و حالا اینم اطلاعات بیشتر هستش، ولی واقعا میگم مهمترین نکتهش اومگا 3 بالا و برای تقویت مغز خیلی.
1: در کدوم وبسایت میشه پیدا کرد؟
0: وبسایتمون هم sardashtibusiness.de، حالا بخوایم به فارسی هم بگیم sardashtibusiness.de. در واقع اینو شما سرچ بکنید وبسایت ما میاد. توی اینستاگرام هم سردشتی بیزینس رو که سرچ بکنید پیجمون هستش، حالا روزانه مطالب ارزشمند، حالا فواید خاویار، فواید پسته، فواید زعفران، نوع مصرف، یعنی روش مصرفشون چجوری مصرف کنید، اینا همه با کمال میل به شما ارائه خواهد شد.
1: Das ist wunderbar und ich möchte nochmal auf Deutsch fragen. Warum haben Sie sich gerade für Kaviar, Safran und Pistazien entschieden?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe diese Produkte ausgewählt, weil sie für Qualität und Tradition stehen. Kaviar, Safran und Pistazien gehören zu den bekanntesten Produkten aus dem Iran und haben dort eine lange Geschichte. Mir war wichtig, nur Produkte zu verkaufen, von denen ich selbst überzeugt bin. Ich wollte nicht viele verschiedene Produkte anbieten, sondern mich auf wenige hochwertige Produkte konzentrieren. So kann ich meinen Kunden die beste Qualität anbieten. Außerdem steckt hinter diesen Produkten auch Kultur. Wenn jemand sie probiert, interessiert er sich oft auch für ihre Herkunft und ihre Geschichte. Das finde ich sehr schön.
1: Super. Aber du sagst, in Bud Dostani Javier, ke bari ma waqian khali yak غذای خوردنی اگر بگوییم برش کاملا جدید بود و امروز سوالاتی که من شخصا در ذهنم داشتم در مورد این محصول کاملا حل شد و امیدوار هستم که سوالات شنونده های ما که نکنون برنامه را میشنیدن و هم حل شده باشه. و البته شما میتونین که بازم در طریق وبسایت زردشتی بزنس و یا هم از طریق صفحات اجتماعی یا در گوگل سرچ بکنین و تصویری با عکس محصول خاویار را ببینن. ما که دیدم برای من واقعا خیلی زیاد جالب بود و فکر میکنم رنگشون سیاه است.
0: بله خاویار.
1: از این خاطر طلای سیاه سیاه میگن.
0: بله دقیقا. اصلا تفاوتش اینه دیگه، میگن خاویار سیاه در واقع. تا حالا از یه کوچول طلایی شروع میشه تا حالا سیاه، ولی خب خاویار سیاه معروفه در واقع.
1: خیلی عالی. خب حالا اگر شما با ما هماهنگ باشین بریم آهنگ را که آماده ساختیم نشر بکنیم، اما این مرتبه میگه آهنگ میدونین کدام آهنگ است؟
0: صد دفعه فرهاد دریا آزادی.
1: آهنگ افغانی فرهاد دریا آزادی. پس دوستا با امید آرزی همو آزادی را که در ابتدا داشتیم میریم آهنگ فرهاد دریا را با هم یک جا مشنویم. گل شکوفا

0: باربارازادی آزادی باربار آزادی آهنگی زیبا با آواز فرهاد دریا بود که تقدیم شما عزیزان شد و امیدوار هستم آنهایی که آزادی دارن بیشتر شوند و آنهایی که در آرزوی آزادی هستن و این آزادی را به دست بیارن تا امیدوار هستم روز فرا برسه که به تمام حقوق اساسیشان برسن و خصوصا بانوان افغانستان که برای فعلا متاسفانه اجازه ندارن به دانشگاه برن و همچنان اجازه ندارن که به مکتب و مدرسه برن و از اساسی ترین حقوقشان محروم شدن و همینطور بانوان ایران و تمام کشورهایی که امروز خصوصا در او طرف محدودیت وضع کرده برای بانوان امیدوار هستم که به تمام اهداف و آرزوهایشان برسن.
1: آمین.
0: Ich möchte noch mal fragen auf Deutsch. Wir sind Ihre Kundinnen und Kunden. Verkaufen Sie hauptsächlich an Privatpersonen oder auch an Restaurants oder Unternehmen?
2: So, im Moment liegt meine Schwierigkeit, Schwerpunkt, sorry, auf Privatkunden, die über unseren Online-Shop bestellen. Gleichzeitig arbeite ich aber auch mit Restaurants, Hotels und Unternehmen zusammen. Außerdem bieten wir einen besonderen Kaviar-Service für Exklusivveranstaltungen an. Dabei kommen wir direkt zum Veranstaltungsort und servieren wir den Kaviar vor Ort. Unsere Gäste können Kaviar in einer besonderen Atmosphäre genießen, zum Beispiel bei Firmenveranstaltungen, privaten Feiern oder VIP-Events. Mir ist wichtig, dass unsere Kunden nicht nur hochwertige Produkte bekommen, sondern auch ein besonderes Erlebnis. Erlebnis ist wichtig, wirklich. Wenn wir über Kaviar reden, Erlebnis ist wirklich wichtig. Dann gute Kaviar ist nicht nur ein Produkt. Wie ich gesagt habe, er ist ein Erlebnis, das man mit anderen Menschen teilt.
0: و من آرزو دارم که روزی یک روزی بازم فرا برسه که مواد یا محصول خاویار تجربه بکنم و یک بار ببینم که واقعا چی طعمی داره و اینقدر که با ارزش به دست میایه و سالهای سال را در بر میگیره واقعا چی هست. امیدوار هستم در برنامه آینده بتانیم که از نزدیک شانس داشته باشیم که ببینیم.
2: صد درصد تصویر بود میتونستم شنونده هم نشون بدیم.
0: دقیقا. و یک مرتبه دیگه باز هم خوشحال میشم در مورد محصولاتی که شما عرضه میکنین در بازار. همونطوره که شنونده های آلمانی زمان ما خوبتر میفهمن و مخاطبین ما که بیشتر فارسی زبان ها هستن اونا هم با توضیح شما بهتر خود فهمیدن.
2: صد درصد. ببین سوال حالا به این صورتی که ما در واقع به صورت مشتری خصوصی هستیم یا رستوران اینا به صورت آلمانی گفتم حالا فارسی زبان هم در جریان قرار بگیرن. طبیعتا ما خب فقط مشتری خصوصی نیستش، ما توی آنلاین شاپمون، توی وبسایتمون، توی اینستاگرام مشتری خصوصی اولویت ما هستن، چون تصمیم گرفتیم این محصولی که انقدر همیشه برای همه تو ذهنشون یک محصول خیلی عجیب بوده، محصول ناشناخته بوده، محصولی بوده که برای یک سری آدم خاص بوده و حالا خیلی وقتا توی داستان‌ها خیلی کسایی که اینا رو در واقع خاویار در واقع میل می‌کردن به این صورت بود که نگاهشون نسبت به آدمای دیگه متفاوت بودش. حالا من اینو توی فارسی اضافه کردم، حالا توی آلمانی نگفتم، اینو با فارسی زبانای خودمون راحت‌تر میتونم صحبت بکنم. و حالا ما تصمیم گرفتیم اینو یک مقدار نزدیک‌تر بکنیم به مصرف کننده خرد به قول معروف، که حالا اون کلان همیشه شاید در دسترس داشته، حالا هولت هتل‌ها و رستوران مختلف، ولی مصرف کننده خود مطمئن طبیعتا میتونه از وبسایت ما، از اینستاگرام ما راحت سفارش بده، ولی خب ما در کنارش با رستوران ها داریم فعالیت میکنیم، هتل ها داریم فعالیت میکنیم، شرکت های مختلف فعالیت میکنیم. ما یکی از سرویس هایی که الان انجام میدیم و خیلی لذت بخشه و مربوط به همون ارلبنیست توی آلمانی گفتم، یعنی تجربه کردن، لذت بردن از یک در واقع محصوله، ما توی مکان در واقع مورد نظر مصرف کننده حاضر میشیم، حالا نیروهای از شرکت ما وارد میشن، حاضر میشن اونجا و محصول خاویار رو براشون سرو میکنن.
0: دقیقا.
2: یعنی توی محل سرو میکنن. این برای مشتری بهترین لذت رو ایجاد میکنه، چون طبیعتا خیلی وقتا مهمونی هستش، جشنی هستش، حالا نیاز دارن که اون خاویار اونجا سرو بشه، ولی خب بلد نیستن خودشون، یا دوست دارن کسی براشون سرو بکنه، و حالا به هر دلیلی ما نیرو میفرستیم به صورت حضوری اونجا سرو میشه و باعث میشه که یک اتمسفر، یه فضای خیلی شیک و باحالی برای اون در واقع مصرف کننده که حالا به صورت شرکتی هست یا به هتل هست، یا بعضی وقتا مصرف کننده خصوصی برای تولد، برای عروسی، حالا در واقع مجالس خصوصیشون هم حتی میتونن سفارش بدن. میگم همونطور که گفتم، ما مهمترین قضیه برامون به غیر از این که یک محصول با کیفیت بدیم اینه که برای مصرف کننده تجربه خارق‌العاده خلق بکنیم.
0: واقعا این محصول طوری که شما توضیح دادین یک محصولی واقعا با با ارزش است و البته نمیفهم که آیا همه میتونن این را یک مرتبه تجربه بکنن. در خصوص قیمتاش میخوایم بشنویم که به اساس گرم یا به اساس کیلو چقدر ارزش داره امروز در بازار.
2: ببین خب خاویار میگم محصول طبیعتا گرونیه، ولی میگم ما یکی از برنامه‌مون همون که گفتم این بودش که بتونن اشخاص مختلف اینو تجربه کنن، چون با خیلی صحبت میکنی، یعنی من خودم دوستان آشنایان بودن که صحبت میکنی، من مثلا الان با دوستانم تو ایران صحبت میکنم، با وجود اینکه ایران مهد خاویار بوده، ولی خب خیلی هنوز تجربه نکردن به خاطر قیمت بالاش، به خاطر محدود بودن، به خاطر قابل دسترس نبودن. ما یکی از برنامه‌هایی که اینجا داشتیم، مخصوصا حالا میگم برای فارسی زبان ها، هموطنای خودمون و حالا آلمانیا و حالا کشورهای دیگه از فرهنگای دیگه، تصمیم گرفتیم اینو قابل دسترس‌تر بکنیم و با گرمای کوچیک‌تر ما اینو عرضه می‌کنیم. یعنی از کمترین گرم 10 گرم تو خاویار بلوگامو فروش داریم تا 1 کیلو و حالا خاویارهای دیگه از 30 گرم عرضه میشه. 10 گرم 30 گرم ها قیمتا جوری هستش که قابل تهیه باشه، یعنی اینطوری نیستش که بگیم در دسترس نیست. برای اولین بار هم میتونی امتحان بکنی، مثلا با مشاوره، با نظر خودمون، با راهنمایی خودمون میتونیم صحبت بکنیم این خاویار بهتره الان امتحان بکنید، این خاویار این مزه داره، این طعمو داره، این بافتو داره، میتونیم کاملا راهنماییشون بکنیم. اگه کسی دوست داشت میتونه تو به اینستاگرام ما پیغام بده و یا تو وبسایت ما در واقع ایمیل هستش ارسال بکنه و ما در خدمتش هستیم و مشاوره خیلی دقیق بهش میدیم که برای اولین بار بتونه یک مزه بی نظیر رو تجربه کنه.
0: عالی است. و معمولا محصولات خصوصا مواد غذایی معرفی کننده یک کشور هم هستند و یک داستانی از فرهنگ یک کشور هست و ما بیشتر در برنامه هم‌آواز معمولا روی موضوعات فرهنگی صحبت میکنیم. امروز نه تنها ایده تجارتی شما که یک ایده تجارتی است، بلکه معرفی کننده یک هویت و یک فرهنگ خاص است. حتما شما به خاطر اینکه بتونین این فرهنگ را برای دیگران معرفی بکنین، طبیعی است که ممکن با چالش و مشکلات هایم مواجه شده باشین. اش مشتا گرنا ویسن ویل شهی خوز فودغون گین حتین زی آلسون تنیم این دوچلند بزندس این دیا انفنگ سایت
2: یا آفیدن فال اس گیبت شون ایما ون دو آلس سلبستندیش آرباتست آفیدن فال هست دو فیل مانشمال شویشکایتن آبا Ich glaube, das Schwierigste am Anfang war, dass mich und meine Marke noch niemand kannte. Und die Kunden mussten zuerst vertrauen in meine Produkte und in meine Marke. Das braucht immer Zeit. Es kommt nicht sofort. Und auf jeden Fall hatte ich auch so manche Schwierigkeiten über Finanzamt, über Behörde. In Deutschland muss man so richtig gucken, alles richtig weitergehen. Du kannst nicht einfach sofort alles anfangen. Du brauchst ein bisschen Zeit. Du musst richtig recherchieren, gucken, lernen und dann weitergehen. Deswegen, ja, am Anfang hatte ich wirklich Schwierigkeiten, aber bei mir geht es, weil das ist mein Ziel. Wie ich gesagt habe, ich wollte immer als Selbstständig arbeiten und ja, aber normal geht es schon. Ja.
0: Ja, genau. Ich stimme Ihnen zu. Und natürlich gibt es in Deutschland viel Bürokratie. Man muss viele Formulare ausfüllen. Das kostet auch viel Zeit.
2: Yeah.
0: Und ich denke, ich denke, dass wirklich der Roman Bürokratie oder Kagazbazi oder Kagazparoni, die wir schon mal ein Stil haben, was wir in Farsi haben, nicht bei den Ländern, die wir aus dem Land kommen und leben, sondern bei den Ländern, die wir nicht kennen. قن نیاز به وقت نیاز به زمان داره و ما باید منتظر باشیم برای هر کاری که با یک بامو سیستم یا قانون اصولی که وجود داره با استانداردهایی که هست آهسته آهسته به مرور زمان پیش بره. اما تجربه ای که شما دارین و تجربه که خودم از ساخت یک نهاد گمای نوتیس یا یک سازمان غیر انتفاعی در جامعه آلمان دارم میسته که واقعا من همچون یک سازمان را در افغانستان داشتم به نام مؤسسه افغانستان نوین برای جامعه بهتر. معمولا بیشتر از 4 هفته زمان نگرفت که من این سازمان را در افغانستان ایجاد بکنم، ولی در آلمان دقیقا زمان میبره و من تقریبا بیشتر از 3 ماه وقت گذاشتم برای که تا بتونم تمام مسائل اداری را سپری بکنم و در این موضوع ما خوبتر از دل شما میایم.
2: میگم واقعا حالا به فارسی هم به فارسی زبان همون هم بگیم که این مورد واقعا همی که گفتی توی آلمان طبیعتا میگم مهمترین نکته برای من که خب طبیعتا این بود که برند من ناشناخته بود، خیلی ها نمیشناختن و همچنان هم کار داره، همچنان هم داره مارکتینگ انجام میشه حالا توسط تیم، ولی اون بحث کاغذبازیه که توی آلمان بودش و هست طبیعتا من همیشه استرس داشتم. یعنی اون اوایل یه فرم می‌خواستم پر بکنم شاید 100 تا وبسایت بعد می‌خوندم، چون خیلی علاقه داشتم خیلی از کارا رو خودم انجام بدم و اگر جایی نمیتونستم خودم به نتیجه برسم طبیعتا از دوستی آشنایی متخصصی با ایهاکا صحبت می‌کردم، با شرکت‌های مختلف مشاوره خصوصی صحبت کردم و این چالش‌هایی که ما داشتیم و داریم توی آلمان واقعا طبیعتاً توی کشور خودمون شاید خیلی وقتا خیلی بسیار راحت تر بودش. دقیق. یعنی من خودم چون تو ایران هم میگم شرکت داشتم، شاید سخت‌ترین کاری بودش که واقعا مثلا یه ساعت اونجا معطلی داشتش، وگرنه ثبت شرکت خب اون موقع که والا ما بودیم خیلی کاری نداشتش، یه شرکت ثبت میکردیم و خیلی هم کاری نداشتی، بقیه فرمولا باید پر کنی یا صد تا به ارده بری شرکت بری اداره بری. خب میگم این داستان ها توی آلمان داره، ولی خب طبیعتاً این قوانین هم یه جایی کمکت میکنه که تمیزتر کار جلو بره. یعنی اینم من تجربه کردم که این سختگیری ها یه جاهایی هم کمکت میکنه، همونقدر که سختگیری هستش یه جاهایی هم بهت کمک میکنه. یعنی این قضیه طبیعتاً حمایت هایی که میشه در واقع از سمت بهورده های مختلف، حالا توی زبشتندیگ باشی حالا چه کارمند باشی، طبیعتاً میگم توی آلمان سختی خودشو داره، ولی خب طبیعتا یه جایی هم کمکت میکنن
0: دقیقا. ولی در نتیجه این چالش مشکلات ها دستاوردی که به دست میایه دقیقا کیفیت و یک کمیت بسیار عالی و فوق العاده، و دقیقا این هم یه نمه چالش و مشکلات به خاطر استانداردهای خاص ویژه که خصوصا در کشور آلمان و یا نورمای اروپایی وجود داره در نظر گرفته میشه و باید همه چیز مطابق استانداردها پیش بره. با او اساس خوشحال هستم که شما چنین هیده ای را داشتین و امروز میخواین که با این هیده یک پیوند ایجاد بکنین میان ملت ها، میان مردم، میان فرهنگ های مختلف. و البته در این مورد هم میاییم و در این قسمتی از برنامه از اینکه شما و شنونده‌های از ما خسته نشوند، گرچند که امروز یک ایده خیلی عالی و فوق‌العاده ای را ما در برنامه داریم، خصوصا ایده ای را که شما یا محصول را که شما معرفی کردین، اما در این بخشی از برنامه یک پارچه آهنگ زیبای ایرانی داریم که با هم میشنویم و بعد از آهنگ باز هم دوباره برمیگردیم. دوستان عزیز، پس آهنگ آمدین نشر است با هم یک جا میشنویم.

0: دوستان عزیز، شما را خوش آمدید میگم. بعد از شنیدن یک پارچه آهنگ زیبای ایرانی که تقدیم شما عزیزان شد و ای که آهنگ آقای دانیال هم شنیدن و خوشحال میشم که از شما بشنوم کدام آهنگ بود و در مورد چی بود، کدام آوازخوان بود. آیا بیادتان است
1: اینو که آره ویگن واقعا این موزیکش بی نظیره، یعنی قشنگ حس عجیبی در اون آدم ایجاد میکنه و همخونه میام کلی خاطرات داره و همچنان در مورد همین الان شرایطی هم که در حال حاضر توی ایران، تو افغانستان مردم دارن باهاش سر میکنن، واقعا میگم دارن زندگی میکنن این موزیکو دیگه، این موسیقی رو واقعا دارن زندگی میکنن. امیدوارم که به زودی برای همه آزادی واقعا باشه.
0: دقیقاً اسمش تا نوخمال گرنه فراگین Sie bringen persische Spezialitäten nach Deutschland. Glauben Sie, dass gutes Essen Menschen aus verschiedenen Kulturen miteinander verbinden kann?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, Essen ist eine gemeinsame Sprache. Wenn Menschen neue Spezialitäten probieren, lernen sie gleichzeitig eine andere Kultur kennen. Wir möchten mit unseren Produkten nicht nur hochwertige Lebensmittel anbieten, sondern auch ein Stück persische Kultur nach Deutschland bringen.
0: Super. Und ich denke, dass wir uns دقیقاً طور که شما گفتین
1: دقیقاً
0: غذاها یک نقطه مشترک
1: بین زبان مشترک ما دقیقاً در تمام دنیا هستن.
0: دقیقاً و همین فرهنگ ها هست که کشورها ملت های مختلف با هم وصل میکنن و غذاها یکی از عناصر فرهنگی یک کشور هست. و دقیقاً من فکر میکنم که در کشور مثل ایران چند چیز که از قبل میدانستم خیلی زیاد شهرت داشت، زعفران ایران که در جهان نام داره و همینطور پسته ایران و این که خاویاره قبلا همه مردم میدانستن که البته یک مواد یا محصول نادر و در عین حال خیلی با ارزش که در یک مدت زمان طولانی به دست میاد و یکی از محصولات خیلی خاص ایران میتونه باشه که امروز شما میخواین با این فرهنگ با این پولی فرهنگی بسازین که بتونه مردم با هم وصل بکنه و خیلی زیاد عالی هست.
1: دقیقاً.
0: Und könnten Sie auch noch mal sagen welche Bedeutung haben Zafaron, Pistazien oder Kaviar in der persischen Kultur und Tradition? Gibt es besondere Feste oder Anlässe, bei denen diese Produkte eine wichtige Rolle spielen?
1: Ja, Zafaron und Pistazien gehören seit Jahrhunderten zur persischen Küche und Kultur. Sie werden besonders bei Festen wie Nowruz, Hochzeiten oder Familienfeiern verwendet. Kaviar gilt als Exklusivspezialität und wird vor allem zu besonderen Anlässen serviert. Diese Produkte stehen für Gastfreundschaft, Qualität und Genuss. اگه بخوایم حالا همینا این دو تا متن رو به فارسی هم به فارسی زبان ها بگیم که یه مقدار حالا بهتر بدونن واقعا چرا چی هستش. ببین خب همونطور که گفتی زعفران و پسته که طبیعتا قرن هاست که داره بخشی از فرهنگ و آشپزی فارسی زبان ها هستش و حالا تو مناسبت های مختلف نوروز، عروسی ها، مهمونی خانوادگی همه اینا استفاده میشد. خاویار که حالا یه مقدار محصول لوکسری هستش ولی خب طبیعتا میگم اگر بخوایم بگیم صدها ساله که توی دریای کاسپیان و حالا خزر خودمون وجود داره و قدمتش در واقع بی نهایت زیاده و حالا نمیشه گفتش اندازه دریای کاسپیان ولی صدها سال قدمت داره و این دوتا بخشی از فرهنگ ایران هستن، بخشی از فرهنگ فارسی هستن و حالا ما اینها رو در واقع هدفمون اینه که با آوردنش توی آلمان بتونیم فرهنگ خودمون رو معرفی بکنیم و من خودم خیلی جا شده که با آلمانی ها توی جمع بودم و مثلا توی سرکار بودم، جایی بودم که مثلا غذای ایرانی داشتم در واقع میخوردم، اون عطر زعفران باعث شده که سوال بشه برای اون شخص آلمانی، میگه خیلی جالب بود از من پرسید که برنج سفیده ولی چرا اینقدر خوشبوه، چرا اینقدر بوش پخش شده. گفتم زعفران دیگه. بعد خیلی واسه جالب بود، میگفت واقعا انقدر زعفرانتون عطر بوی قوی داره. گفتم همینه، زعفران، زعفران ایرانیه. یا بعض وقتا خب میگم من پسته باز خودم میبردم مثلا جایی که حالا مثلا سر کاری بودش یا هر جایی بود، خیلی واسه شون سوال بودش که مثلا تو چیه این جریان پسته؟ میگفتن این پسته پسته خاصیه، این با من همیشه، یعنی جزی از من، انقدر که خوشتم. بعد میخوردن همشون عوض میگن برای من میتونی یه مقدار مثلا بیاری، که بعدن حالا یه مقدار تخصصی تر روش تو بحث فروش هم شدیم. خیلی از همکارا دوستای آلمانی اینا خیلی هاشون رفتن به این سمت که حالا گفتن حالا تو که الان دیگه فراوون داره دیگه، برای ما زعفران ایرانی بردا بیا. الان من بعضی از دوستان همکاران آشنایان آلمانی دارم که 125 گرم زعفران از من میگیرن. یعنی ما معمولا خودمون تو فرهنگ ما معمولا گرمای کمتر بود، حالا مثقالای کمتره، ولی 125 گرم از من خاویار میگیره هر چند هفته، هر دو سه هفته یه بار. حالا من نمیدونم چی جوری هم استفاده میکنن، ولی خب طبیعتا خیلی علاقه زیادی به زعفران دارن، تو تمام غذاهاشون میریزن. یعنی یه جوری

0: زی با گونه ویژه در جهان تجلیل میشه و معمولا این جشن های فرهنگی گاهی اوقات من میبینم در آلمان هم برگزار میشه، این مردم را با هم وصل میکنه. ولی این امروز که موضوعی را که شما توضیح دادین که حتی شما از طریق محصولات که خودش یک بخشی از فرهنگی یک کشور هست باعث شد که آلمانی ها یا دوستانتان در مورد تاریخ، فرهنگ، کلتور و عنعنات ایران از شما پرسان بکنن و واقعا خیلی زیاد این موضوع جالب هست. ما فکر فعلا به ساعت که نگاه میکنیم کم کم ما هم آیست آیست به دقایق پایانی برنامه میرسیم که نهایتا 2 دقیقه دیگه فرصت داریم و در پایانی برنامه یک مرتبه دیگر از شما تشکر میکنم که امروز به برنامه هم‌آواز و رادیو دارمشتاد تشریف آوردین و تانستیم در موضوعاتی فرهنگی و ایده هایی را که شما داشتین که در واقع فرهنگا را با هم وصل می کرد صحبت کردیم و در اخیر خوشحال میشم که پیام شما را برای شنوندگان عزیز ما داشته باشیم که همین اکنون برنامه را شنونده هستند.
1: منم در ابتدا تشکر میکنم از شما، از برنامه خوبتون، از شنوندگان عزیزی که حالا تا اینجا با ما همراه بودن و این افتخار به ما دادن که حالا بتونیم چند لحظه وقتشون رو بگیریم. وقت خیلی کوتاه، خیلی نمیخوام طولانی صحبت بکنم. ممنونم از شما و فقط تنها پیشنهادم اینه که میگم مسیری که در نظر دارن ادامه بدن، خیلی قوی، شاید آهسته ولی جلو برن و به امید خدا همه موفق بشیم. ما فارسی زبانا باید توی دنیا به نظر من خیلی چیزا واسه گفتن داشته باشیم و میتونیم، مطمئنم. و در آخرم میگم هر کسی هر سوالی داشتش، بازم چون وقت کوتاه بودش، میتونه حالا توی وبسایت ما sardashtbusiness.de یا توی اینستاگرام sardashtbusiness هر چی سوال بود در مورد خاویار، حالا پسته، زعفران، میتونه، من در خدمتش هستم، همکاران من در خدمتش هستن که کمک میکنن.
0: خیلی زیاد ممنون و دوستان عزیز شما رو دعوت میکنم به برنامه بعدی، برنامه ایتالیایی اسپاگتی که به ادامه برنامه هم آواز تقدیم شما عزیزان میشه و همچنان این بود داشته های برنامه کنونی ما که تقدیم شما عزیزان شد. تا برنامه بعد که باز هم من احتمالاً با یکی از کارآفرین ها یا یکی از شخصیت های فرهنگی در خدمت شما عزیزان قرار میگیریم، شب و روز خوش داشته باشین، همیشه لبخند بر لبانتان جاری باشه و اوقات خوش برتان آرزو دارم.
1: خدا نگهدار.